0: Strādāji nispokšā. Nispokšā. Nispokšā.
1: Sodies FM. Tirāna bet hoplu. 2 MHz.